Pesma je objavljena 13. augusta 2026. godine na YouTube-u, broji 1.282.000 pregleda. Muzika, teksti, aranžman Amil Lojo.